0: Na msikilizaji, Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimia saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, sawia na 9 kamili la siri Afrika Mashariki. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuendelea hii leo, ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bindera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao wameondoka katika kambi ya Kigoze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia kuzuka kwa mapigano ya silaha kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya usalama. Na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi waziri wa afya.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi waziri wake wa afya Daktari John Gayho siku tatu tu baada ya kumteua. John Gayho aliteuliwa kushika nafasi hiyo Septemba 28, 2026. Oktoba mosi Kiir alimuondoa na kumteua mtu mwingine kushika nafasi hiyo. Hakuna sababu iliyotolewa ya mabadiliko hayo. Hapo awali Gayho aliwahi kuwa waziri wa elimu ya msingi na sekondari pamoja na kuwa mshauri wa rais wa masuala ya elimu. Hatua hiyo inakuja siku chache tu baada ya Kiir kuvunja serikali ya mpito na kuunda serikali ya muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu wa 2026. Maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao wameondoka katika kambi ya Kigonzi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia kuzuka kwa mapigano ya silaha kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya usalama, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia na uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
3: Ndio ni kufuatana na msako ya wajeshi ni wakimbizi ya kambi ya Niseki Gonze ambayo inapatikana kukata Mujibela waliofukuzwa na wajeshi. Wajeshi wamesema ya kwamba ile kambi inaficha waadui ya CRP. Waadui ya CRP ni kikundi ya watu ambayo wanapiganisha government, ndio kwa maana wamefukuza wakimbizi wote. Kwa hii sasa kambi hii ya wakimbizi ya Niseki Gonze hamuna mtu.
2: Tume ya Umoja wa Afrika AU imezitaka Ethiopia, Eritrea na Misri kutumia busara na kujiepusha na vitendo au kauli zinazoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha amani na utulivu katika eneo la pembe ya Afrika. Tume hiyo imesisitiza umuhimu wa nchi hizo kudumisha njia za mawasiliano na kutatua tofauti zao kupitia diplomasia na mazungumzo ya amani. Wito huo wa AU unakuja wakati uhusiano kati ya nchi hizo ukiendelea kuzorota kutokana na mfululizo wa hatua za kidiplomasia. Ethiopia siku ya Alhamis ilitangaza kufunga ubalozi wake mjini Asmara nchini Eritrea na kuwataka wanadiplomasia 10 wa Eritrea na kuwataja pia kuwa watu wasiokubalika, hatua inayotaka kuondoka nchini humo. Eritrea ilijaribu kwa kutangaza kukataa uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Mvutano huo umeenea pia katika uhusiano kati ya Ethiopia na Misri. Ethiopia ilitangaza mwanadiplomasia wa Misri kuwa mtu asiyehitajika nchini humo na kumpa muda wa saa 48 kuondoka. Misri ilijibu kwa hatua ya kulipiza kisasi ikimtaka afisa wa balozi wa Ethiopia mjini Cairo kuondoka nchini humo ndani ya muda kama huo. Baraza la kijeshi linaloongozwa na Guinea-Bissau limezuia rais wa zamani Umaro Sissoco Embalo kurejea nchini humo likitaja sababu za kiusalama na kudumisha utulivu wa umma. Embalo anayeishi Morocco alikuwa ametangaza mpango wa kurejea nchini na kugombea urais katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba 6. Jeshi lilichukua madaraka baada ya uchaguzi wa urais wa Novemba mwaka jana na kumwondoa Embalo madarakani. Katika taarifa yake, jeshi limesema mazingira ya sasa hayaruhusu kurejea kwa Embalo, huku likisisitiza kuwa marufuku ya maandamano na mikusanyiko ya kisiasa bado itaendelea. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote tuweze kumsikiliza Manas Bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo yatakayojiri katika habari za michezo hapo baadaye.
2: Tulionayo leo hii katika habari za michezo ni pamoja na dirisha la mechi za kirafiki za kimataifa itaanza leo hii, na shirikisho la soka la Jamhuri ya Congo Brazzaville FECOFOOT limemteua Omar Daf kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 23 almaarufu kama Diable Rouge au Mashetani Wekundu.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba benki ya CRDB ya Tanzania imeingia makubaliano na shirika la umeme la Tanzania TANESCO. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba serikali ya Kamerun imetangaza malipo kwa walimu, huku mgomo wa walimu ukiendelea nchini humo. Leo inahitimisha mkutano wa tano wa Afrika wa teknolojia ya afya mjini Kigali nchini Rwanda, unaowakutanisha wataalamu wa afya na teknolojia kujadili namna ya akili mnemba na ubunifu wa dijitali unavyoweza kuboresha utoaji wa huduma za afya katika bara la Afrika. Leo ikiwa ni Ijumaa msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona matumizi ya akili mnemba na teknolojia za kidijitali yanaweza kuboreshwa kwa kiasi gani huduma za afya katika bara la Afrika? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program ya ACBC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana kwenye Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya mbeni ya Bedi Jean de la Croix, fundo mitambo Juma ya leo, simu mwingine ni Mondli, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Ijumaa ya leo, tutaanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao wameondoka katika kambi ya Kigonze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya usalama, hali inayozua hofu kubwa kuhusu kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Oliver Bavikaraba, msemaji wa wakimbizi mkoani Turi. Abedi alimuuliza kuhusu kilichotokea katika kambi hiyo ya wakimbizi wa ndani, ambapo Oliver alianza kwa ufafanuzi zaidi kuhusiana na mkasa huo.
3: Ndio, ni kufatana na msako ya wajeshi, ni wakimbizi ya kambi ya Niseki Gonze ambayo inapatikana kukata Mujibela, waliofukuzwa na wajeshi. Wajeshi wamesema ya kwamba ile kambi inaficha wadui ya CRP. Wadui ya CRP ni kikundi ya watu ambayo wanapiganisha government. Ndio kwa maana wamefukuza wakimbizi wote. Kwa hii sasa kambi hii ya wakimbizi ya Liseki Gonze hamuna mtu, wakimbizi wote wamekimbia, imebakia tupu. Wakimbizi wamepatikana barabarani, wenyewe kuna wa jamaa zao, wanaenda kuishi ndani ya majamaa zao, lakini wengi ni barabarani kwa sababu wamekosa pa kwenda.
4: Umesema wakimbizi wote wako barabarani, pengine Serikali yenyewe mpaka sasa imesemaje kuhusiana na msako huu ambao unaendeshwa na jeshi la taifa?
3: Tulifuata habari ya serikali juzi. Serikali imesema ya kwamba ile kambi ya wakimbizi wataihamisha, watatafuta na wakimbizi kambi zingine. Utajua kwamba kuna kambi mbili ambayo imeshotwa na wajeshi, yenye itafukuzwa, wakimbizi watafukuzwa mundani. Ni kambi ya Lise Kigonze ambayo wakimbizi walisha kwenda, na ya pili inabakia kambi ya Lise Kigonze ya ESP Pito. Na wale wakimbizi wamesema kwamba watakuwa delokalize, tunasema kwa kifaransa delokalize, yani watawatafutia pahali pengine pa kwenda nje mbali sana na vile ya Bunia, mjini Bunia.
4: Sasa mkihamishwa huko itakuwaje, na nini mnashutumiwa kushirikiana na vikosi vya waasi?
3: Hatujui kama wale wakimbizi wamekusanyika na kikosi cha waasi, kwa sababu hata msako ulifanyika, hakuna hata mwasi mmoja mwenye alipatikana ndani ya kambi ya wakimbizi. Njoo kwa ile sisi kama kikundi ya wakimbizi tunalaumu ile kitendo. Kama serikali aliona kuko waasi ndani ya ile kambi ya Lise Kigonze, kuna namna ambayo angepasha tumizia juu ya kumtosha wale waasi, kama waasi walikuwa pale. Sisi tunalaumu kabisa ile kitendo, ndugu mpasaji wa baro. Hatushirikiane na waasi. Unajua kama kuko wakimbizi chache ambayo wamekuwa na relation na waasi, haiko wakimbizi wote. Kama kuko chache, haiko kukamata wakimbizi wote, kwa sababu kuna wale wengine wenye hawashutumiwe na waasi, ni wa innocent, tunasema hivi katika lugha ya kifaransa. Donc mpaka pale hakuna preuve yenye inaonyesha kusema wakimbizi wote wameshikaniwa na waasi, kwa sababu hakuna hata mwasi mmoja mwenye wamemubana mkambi ya wakimbizi. Chanjo haiko kusema fasi yenyewe makambi ziko, lakini chanjo ni kusema ya kwamba kufatana na jeshi nasema kama wameacha zile makambi vile ya Bunia, itakuwa hatari sana kumuji wa Bunia, kwa sababu ndani ya kichwa zabo wamesema zile makambi zinaficha waasi. Hivi ndio jeshi ina nini kinasema, lakini sisi ngambo yetu ADVJ tunajua ya kwamba ni uongo, hakuna waasi ndani ya kambi ya wakimbizi. Sisi tunajua ile. Lakini kama jeshi liona kuna waasi ndani ya kambi ya wakimbizi, angi tuonyeshea wale waasi. Lakini hata kama msako ulifanyika, hakuna hata mwasi mmoja mwenyewe alikamatiwa ndani ya kambi ya wakimbizi, lakini wakimbizi wote wamefukuzwa. Jeshi nasema wale wakimbizi wote ni waasi. Njo pale fasi yenyewe sisi tunalaumu ile kitendo, mpasaji wa habari.
4: Sasa tumalizie na hili pengine. Mkoa wa Ituri unakabiliwa na janga la Ebola. Udhani kutoroka kwa wahamiaji hao au wakimbizi hao wa ndani kunaweza kupelekea kuwepo na mlipuko mkubwa tena wa Ebola?
3: Ndio, kutakuwa kwa sababu sasa wakimbizi hawataweza tena kujikinga, kwa sababu wametawanyika popote. Wakati walikuwa ndani ya kambi ya wakimbizi, walikuwa na heshima majeste barriere, yani masinye mbalimbali ambayo wanapasha jikinga nayo, walikuwa na heshima. Lakini kwa sasa hakuna namuna ya kuwafuatilia juu ya heshima, namuna maalama mbalimbali ya kujikinga kwa Ebola. Ndio kwenye sisi pia tunasikitika sana, kwa sababu sasa ile ugonjwa wa Ebola itatawanyika kati ya wakimbizi na kukamata watu wote.
4: Haya, shukrani kwa kuzungumza nasi.
3: Asante sana, mpasaji wa habari.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu ya kwanza kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo maelfu ya wakimbizi waliokimbia makazi yao wameondoka katika kambi ya Kigonze, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kufuatia mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya usalama, hali ambayo imezua hofu kubwa kuhusu kuenea kwa ugonjwa Ebola. Na sasa tupate mapumziko mafupi. African Diaries
5: with Teach Pratez. Lovelyn Basie is an entrepreneur found of leadership with Lovelyn, a coaching and leadership development outfit and the chief operating officer at Health Guard International.
6: You know, I actually don't work. I come to the radio station and I dance around, play some really great music. They call it work. They call it work.
7: That's a good kind of work. I like that.
5: You believe to be the youngest black woman leading a multinational direct selling company in Africa. What did that journey from law to the C-suite look like?
7: Law is what I studied, but
8: law can be very stiff.
7: And I'm saying this as a lawyer, I still hold my law licenses, but you know, when you curse over to the side to direct selling,
8: it's sales. People are just excited.
7: They want to party, they want to sell. There's the joy in the conversion. But my legal background really helps me a lot with what I do now, because I'm able to

0: Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif.
1: Na msikilizaji channel Afrika popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini Afrika. Na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona matumizi ya akili mnemba na teknolojia ya kidijitali yanaweza kuboresha kwa kiasi gani huduma za afya katika bara la Afrika? Ni tume monia kwa kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni channel Afrika Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Lakini pia kumbuka ya kwamba matangazo yetu pia yanasikika kupitia DSTV audio channel 802 na Open View channel 628. Na baada ya kutoka DRC, sasa tuelekee nchini Rwanda. Ni kwamba Rwanda leo inahitimisha mkutano wa tano wa Afrika wa teknolojia ya afya mjini Kigali, ambao umewakutanisha wataalamu wa afya na teknolojia kuweza kujadili namna akili mnemba na ubunifu wa kidijitali unavyoweza kuboresha utoaji wa huduma za afya katika bara la Afrika. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anaoripoti ifuatayo.
2: Mkutano huo wa siku tatu umefanyika kuanzia Jumatano hadi Ijumaa katika kituo cha mikutano cha Kigali, unajikita katika namna teknolojia na ubunifu vinavyoweza kusaidia kuunda mustakabali wa huduma za afya barani Afrika. Takribani wajumbe 6,000 wanahudhuria mkutano huu ambao unaweka mkazo maalum kwenye akili unde au AI na namna nchi za Kiafrika zinavyoweza kutoka katika hatua ya ubunifu na kufikia suluhisho la huduma za afya zinazopatikana kwa urahisi na zinazoaminika. Kwa Afrika, akili unde inazidi kuonekana kama chombo kinachoweza kusaidia kushughulikia baadhi ya changamoto za muda mrefu katika sekta ya afya barani humo. Kuanzia kuwasaidia wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele kupata taarifa za kitabibu hadi kuboresha utambuzi wa magonjwa na kufanya mifumo ya huduma za afya kuwa yenye ufanisi zaidi, akili unde inafungua fursa mpya katika sekta hiyo. Harrison Mwilu, mkurugenzi mtendaji wa Smart Applications International Limited, asasi ya kidijitali inayojihusisha na masuala mbalimbali ikiwemo afya ya kidijitali, anasema sasa Afrika inajitahidi kuimarisha matumizi yake ya akili unde katika huduma za afya.
3: Largely we believe that through the aspects of digital we've been able to make healthcare more sustainable in different markets.
2: Kwa kiasi kikubwa tunaamini kwamba kupitia matumizi ya teknolojia za kidijitali tumeweza kufanya huduma za afya kuwa endelevu zaidi katika masoko mbalimbali ambako tunafanya kazi na kampuni za bima binafsi na hospitali, kwa lengo la kuondoa makosa, udanganyifu, upotevu na matumizi mabaya. Kupitia hili tumeweza kutekeleza mifumo ya usimamizi wa taarifa za kihospitali, uchanganuzi wa madai ya bima, mifumo ya nyuma ya majukwaa ya bima ya afya, pamoja na mfumo mzima wa ekolojia unaounganisha vipengele hivyo ili kufikia matokeo yanayohitajika, ambayo huwawezesha wagonjwa kupata bima kwa ufanisi zaidi na kuhudumiwa kulingana na mahitaji yao ya kitabibu.
3: Patients be able to access insurance more effectively and be catered for their medical needs.
2: Smart Applications International, ambayo inafanya kazi katika masoko mbalimbali barani Afrika, imekuwa ikitumia teknolojia ya kidijitali kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na kuimarisha mifumo inayotumiwa hospitalini na kampuni za bima. Kampuni hiyo inasema suluhisho za kidijitali zinaweza kusaidia kupunguza makosa, udanganyifu, upotevu na matumizi mabaya, huku zikirahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wagonjwa. Hata hivyo, wakati teknolojia ikiendelea kwa kasi, maswali bado yapo kuhusu namna nchi za Kiafrika zinavyoweza kuhakikisha kuwa ubunifu huu unawafikia watu wanaohitaji zaidi, amesema Dr. Karabo Maleka, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya IQ Digital ya Afrika Kusini. Mkutano wa Africa Health Tech Summit unawaleta pamoja wabunifu mbalimbali, wajumbe wa serikali, wawekezaji na wadau wengine kuchunguza namna teknolojia hizi zinavyoweza kupanuliwa na kutumia katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Jean-Philippe Nsengimana, mwenyekiti na msimamizi mkuu wa Africa Health Tech Summit, anasema Afrika tayari imeanza kutumia akili unde katika huduma za afya, lakini bado kuna mengi ya kufanya.
4: We may not have started measuring systematically the impact.
2: Huenda bado hatujaanza kupima kwa utaratibu athari zake. Lakini ukweli kwamba watu wanaendelea kukutana na kufanya mikataba hata kama hawataangazia mikataba hiyo, lakini wanakuja hapa kufanya mikataba, nadhani hicho ni kipimo cha kwanza kabisa cha matokeo. Idadi ya watu, idadi ya kampuni binafsi, idadi ya wabunifu, idadi ya nchi, mawaziri wanaoitikia mwisho wa Africa Health Tech Summit. Kwangu mimi hiyo ni ishara ya matokeo chanya yanayotokea. Pengine siyo matokeo kamili, lakini ni ishara inayoashiria kwamba kuna matokeo yanayopatikana. Tungependa kupima matokeo kwa kuangalia ajira zilizoundwa, maisha yaliyookolewa pamoja na mchango katika ukuaji wa uchumi. Hilo litachukua muda kidogo kupima kisayansi matokeo hayo. Lakini tunapozindua programu kama hii ya Deal Room, ambapo tuna zaidi ya wawekezaji 15 na wabunifu zaidi ya 35 ambao wataunganishwa pamoja mmoja baada ya mwingine kufanya mazungumzo, hilo hakika litasababisha wawekezaji kuwepo
4: who are going to be matched one by one, have conversations that will result into investment for sure.
2: Kwa mujibu wa Nsengimana, changamoto inayofuata sio tu kuendeleza teknolojia mpya, bali pia kuunda mazingira yanayohitajika ili kufadhili, kupanua matumizi na kuhakikisha uendelevu wa teknolojia hiyo. Kutoka Kigali, Africa Health Tech Summit inakamilishwa Ijumaa hii, huku wadau kutoka barani Afrika na maeneo mengine duniani wakijadili namna Afrika inaweza kutumia akili unde na ubunifu wa kidijitali kujenga mifumo imara zaidi na inayopatikana kwa urahisi. Silvanus Karemera, Chano Afrika, Kigali.
1: Asante sana Silvanus Karemera kutoka kule Kigali nchini Rwanda, ambapo Rwanda hii leo inahitimisha mkutano wa tano wa Afrika wa teknolojia ya afya mjini Kigali, ambao umewakutanisha wataalamu wa afya na teknolojia kuweza kujadili namna akili mnemba na ubunifu wa kidijitali unavyoweza kuboresha utoaji wa huduma za afya katika bara la Afrika. Tupate mapumziko mafupi.
5: Africa World Hour with Mposi Twale.
6: The police service says it's arrested six individuals who were allegedly found in possession of offensive weapons. Godfrey Chalabi, who's Senior Assistant Commissioner of Public Police and Public Relations Officer for the Zambia Police Service. Can you give us more detail about the arrest of the six individuals?
7: There is a place called Angombe Compound. It's a few kilometers from the CBD of Lusaka. Members of the public saw this vehicle that was being driven suspiciously. So acting on intelligence, they alerted the police and we moved in and intercepted this vehicle. Immediately, police conducted a search on that vehicle. We recovered offensive weapons, included 22 rounds of ammunition for a shotgun, 9 machetes, as well as one stick that was found on those vehicles. Of course, it's an offense here in Zambia if one is found in possession of an offensive weapon. A machete, a knife, by law here, it's classified as an offensive weapon.
5: Africa World Hour with Mposi Twale. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
8: Afrika kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
1: Tukianzidi kusonga mbele baada ya kutoka kule Rwanda, na sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Cameroon, ni kwamba serikali ya Cameroon imetangaza malipo kwa walimu, huku mgomo wa walimu ukiendelea nchini humo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Serikali ya Cameroon imetangaza kutoa malipo ya sehemu ya fedha kwa waadhiri wa vyuo vikuu vya umma katika jaribio la kusitisha mgomo unaoendelea usio na muda maalumu. Licha ya malipo haya ya mabilioni ya faranga za Cameroon, muungano wa kitaifa wa walimu wa elimu ya juu SYNES umedumisha msimamo wake na kuendelea na mgomo huo. Hali hii ya kutokuelewana inaacha kuanza kwa mwaka wa masomo wa vyuo vikuu wa mwaka 2026-2027 uliopangwa kuanza Oktoba 5 mwaka huu 2026 katika hali ya kutokuwa na uhakika mkubwa. Kiasi ambacho serikali imelipa dhidi ya kiasi kinachodaiwa katika madeni na malipo ya walimu hao, Wizara ya Elimu ya Juu ikiongozwa na Waziri Jacques Femme Ndongo alitoa fedha kwa awamu ili kuweza kulipa madeni ya kitaaluma yaliyokuwa yakilimbikizwa na posho za utafiti. Ulipaji madeni, serikali imeweza kulipa bilioni 7.29 za faranga za Cameroon kati ya jumla ya deni la kitaalamu la bilioni 17 za Cameroon lililokusanyika kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2001, kiasi cha takriban bilioni 9.66 za faranga za Cameroon bado kinadaiwa. Posho za utafiti, maafisa wamekamilisha malipo ya takribani bilioni 1.77 za faranga za Cameroon ili kuweza kumaliza salio la robo ya kwanza ya mwaka wa 2026 na kufanyia jumla ya robo ya kwanza kufikia bilioni 4.86 za faranga za Cameroon. Pia wametangaza kuwa mchakato wa kulipa bilioni 4.9 za faranga kwa ajili ya posho za utafiti za robo ya pili kulikuwa kumeanza kupitia uhamisho wa fedha na benki. Chama cha Sines cha Cameroon kilianzisha mgomo hapo awali mnamo Septemba 3 mwaka huu 2026 kikitaka kusimamishwa kabisa kwa shughuli zote za ufundishwaji na utafiti katika vyuo vikuu vya nchini humo. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi waliweza kuthibitisha tena mgomo huo mnamo Septemba 20 mwaka huu wakisema malipo ya hivi karibuni ya serikali bado hayakidhi na wala hayatoshi. Wahadhiri wa vyuo vikuu wanadai kufutwa mara moja kwa faranga za Cameroon takriban bilioni 16 karibu euro milioni 24 katika bonus za masomo ambazo hazijalipwa posho hadi hivi sasa. Wanasema ya kwamba mbinu za malipo za wizara hazieleweki na haziheshimu ahadi za muda mrefu. Serikali imesema ya kwamba inabaki wazi kwa mazungumzo na inakusudia kulipa salio lililobaki kadri fedha zitakavyopatikana, lakini wanafunzi wanasubiri kuona kama madarasa yataanza tena rasmi Jumatatu. Na pia wasiwasi ni kwamba ni jinsi ya ufuatiliaji wa usumbufu huo ambao unaendelea kuathiri ufunguzi wa vyuo vikuu kwa wiki ijayo vinaweza kupanga kazi ya kukujulisha. Lakini pia chama hicho cha walimu wa vyuo vikuu cha Sines itafikia makubaliano ya wizara au ikiwa na tarehe ya kuanza tena kwa chuo kikuu ambapo umepangwa kufunguliwa Oktoba 5 itaahirishwa rasmi au la. I am Shakif, Channel Africa, habari.
9: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vizuri kabisa. Anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema natupata vyema kabisa, asante sana. Anaitwa Kambare Henry Mburula, anasema nchi nyingi za Afrika zimeshindwa kuwapa walimu wao. Serikali ya Cameroon ifanye kila juhudi kuweza kuwalipa mishahara walimu wake ili wasitishe mgomo mara moja. Hii ni aibu na elimu inahitajika. Anasema yeye ni mwandishi wa habari Prince Kambare Henry Mburula akiwa mjini Beni, DRC. Anasema niko pamoja nanyi Channel Africa, asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Didier Sahani Hodari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema tuko pamoja kabisa, asante sana. Lakini mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja, hongereni hewani, asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu Agata Mbale anasema, au Mamadi kutoka Moro Town, Tanzania, anasema hiyo si swala zuri, walimu wapewe haki zao kwa sababu kufundisha wanafunzi si jambo rahisi. Anasema tuko pamoja Channel Africa, asante sana. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwana michezo wetu Manase bin Bendera yuko tayari.
10: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
11: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Ni kwamba dirisha la mechi za kirafiki za kimataifa limeanza, huku timu za taifa kutoka mabara mbalimbali zikitumia fursa hii kujiandaa kwa mashindano yanayofuata. Kwa upande wa Afrika, hatua ya kwanza inaanza leo hii Ijumaa Oktoba 2, 2026 kwa mchezo wa kuvutia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, lakini pia kutakuwepo mchezo kati ya Mauritius dhidi ya Sri Lanka, Tanzania nayo pia kuikaribisha Morocco. Na Jumamosi Oktoba 3 Cote d'Ivoire itacheza na Cameroon, Argentina dhidi ya Burkina Faso, Urusi na Namibia, na lakini pia Bolivia na Gambia. Na Jumapili kuna mchezo kati ya Misri dhidi ya Afrika Kusini. Shirikisho la soka la Jamhuri ya Congo Brazzaville FECOFOOT limemteua Omar Daf kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 23 maarufu kama Diable Rouge au mashitani wekundu. Daf atasaidia na Cyril Pipe Donga na Hig Bienveni Odinga, huku Omar Diallo akiteuliwa kuwa kocha wa makipa na Eric Mukuku kuwa mkufunzi wa viungo. FECOFOOT pia imemteua daktari Gregoire Eboué kuwa daktari wa timu, Joste Lunu kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo na Eric O'Neil Bemba Osumba kuwa meneja wa vifaa. Uteuzi huo umetangazwa kupitia uamuzi wa nambari 025 FCF RPR 26 wa Oktoba mosi 2026, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kujenga upya timu ya vijana chini ya umri wa miaka 23 na kuifanya iwe na ushindani katika mashindano ya Afrika. Klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania imetangaza mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania Felix Simbu kuwa mgeni maalum katika mbio za Simba Marathon zinazotarajiwa kufanyika Oktoba 4, 2026 katika ufukwe wa Coco Beach jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Simbu ambaye ni miongoni mwa wanariadha mashuhuri nchini Tanzania katika mbio za masafa marefu anatarajiwa kushiriki katika tukio hilo kwa nafasi hiyo maalum, huku Simba Sports Club ikiendelea kuhamasisha jamii kushiriki katika shughuli za michezo na kuimarisha afya. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali amewataka wadau wengine kujitokeza na kuunga mkono tukio hilo, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika kuhakikisha Simba Marathon inafanyika kwa mafanikio.
12: Mgeni maalum kwenye mbio zetu ambapo ni mwanariadha wa kimataifa kutoka nchini Tanzania, bwana Alphonse Felix Simbu atakuwa ni special appearance katika mbio zetu. Tumemchukua Simbu kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao na title kubwa aliyokuwa nayo, lakini Simbu anakuja kuongeza thamani kwenye mbio zetu, anakuja kuongeza thamani kwenye tukio letu, anakuja kuchagiza tukio letu. Lakini Simbu ni mwanariadha ambaye amepata mafanikio makubwa sana.
11: Timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars inaendelea kusuasua katika kampeni zake za kuwania kufuzu kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2027, baada ya kupoteza kwa kufungwa bao 1-0 dhidi ya Guinea katika mchezo wa kundi D uliochezwa mjini Conakry hapo jana. Guinea ilipata bao pekee la mchezo kupitia mshambuliaji Borussia Dortmund kutoka katika timu ya Borussia Dortmund, Segu Gyasari, aliyefunga katika dakika 32 na kuipa timu yake uongozi kabla ya mapumziko. Bao hilo liliamua matokeo ya mchezo huo licha ya Kenya kujaribu kusawazisha katika kipindi cha pili. Matokeo haya yanaifanya Harambee Stars kubaki na pointi 1 baada ya michezo miwili, kufuatia sare ya bao 1-1 dhidi ya Eritrea katika mchezo wao wa kwanza. Guinea kwa upande wake imefikisha pointi 3 baada ya kupata ushindi wake wa kwanza katika kundi hilo. Kwa mujibu wa mfumo wa mashindano hayo, Kenya tayari imehakikisha nafasi ya kushiriki AFCON ya mwaka ujao kwa kuwa ni miongoni mwa wenyeji wa mashindano hayo pamoja na Tanzania na Uganda. Hivyo katika kundi D timu nyingine zitachuana kupata nafasi hiyo iliyosalia ya kufuzu. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
10: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
9: Msikilizaji, kama ilivyokuwa ada, umetoka kusikiliza habari za michezo naye Manase bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tayari ikiwa ni dakika 35 tangu ulipotimu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Lakini kwa sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona matumizi ya akili mnemba na teknolojia za kidijitali yanaweza kuboresha kwa kiasi gani huduma za afya katika bara la Afrika?
1: Unaweza kunitumia maoni yako kupitia nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili na kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Lakini si hilo tu, kumbuka pia matangazo yetu unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV Audio Channel 802 na OpenView Channel 628. Tukiwa tunaendelea kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku leo, na sasa tuendelekee kule nchini Malawi, ni kwamba taasisi ya kupambana na rushwa nchini Malawi imekamata aliyekuwa mkuu wa jeshi Jenerali Paul Valentino Piri kwa tuhuma za kuwezesha usafirishwaji haramu wa silaha pamoja na kushughulikia mali zinazohusishwa na ugaidi. Manasib Bendera anayoripoti kamili.
11: Mamlaka ya kupambana na rushwa nchini Malawi ACB imemkamata aliyekuwa mkuu wa jeshi la ulinzi la Malawi, Jenerali mstaafu Paul Valentino Piri, akikabiliwa na mashtaka matano yanayohusiana na matumizi mabaya ya madaraka na kushughulika na mali inayodaiwa kuhusishwa na ugaidi. Kwa mujibu wa ACB, mashtaka hayo yanatokana na madai kwamba Jenerali Piri alihusika katika kuwezesha biashara haramu ya silaha wakati wa mwezi Juni na Julai mwaka 2025. Hata hivyo, mamlaka hiyo haijaweka wazi kwa kina aina ya silaha zinazodaiwa kuhusika, wahusika wengine katika mtandao huo, wala namna ambavyo Jenerali Piri anadaiwa kutekeleza jukumu hilo. Jenerali Piri mwenye umri wa miaka 54 aliongoza jeshi la ulinzi la Malawi kuanzia Julai 2023 hadi Oktoba 2025 kabla ya kustaafu kutoka katika nafasi hiyo. Kukamatwa kwake kumekuja miezi kadhaa baada ya madai ya usafirishaji haramu wa silaha kuanza kuchunguzwa na kuripotiwa hadharani. Wakili wake Powell Kutabasa amesema madai yanayomkabili mteja wake yanahusu matumizi mabaya ya ofisi, ukiukwaji wa taratibu za ununuzi pamoja na kushughulika na mali inayohusishwa na ugaidi. Kutabasa amesema Jenerali Piri alidaiwa kufika katika ofisi za ACB na alikamatwa mara baada ya kuwasili kwa ajili ya mahojiano. Taarifa za uchunguzi za awali zilizoripotiwa na jukwaa la uchunguzi la watangazaji PIJ zilihusisha madai hayo na usafirishaji wa silaha kwenda Sudan, ambako kumekuwa na vita kati ya jeshi la Sudan na kundi la Rapid Support Forces RSF tangu Aprili 2023. Hata hivyo, PIJ ilisisitiza kuwa madai hayo yalikuwa hayajadhibitishwa kikamilifu na kwamba haikuwa wazi nani hasa aliyewasilisha taarifa za kijasusi zilizodaiwa kuwa msingi wa uchunguzi huo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, uchunguzi ulidaiwa kuhusisha madai kwamba baadhi ya maafisa wa kijeshi nchini Malawi walisaidia kusafirisha kwa siri silaha nzito kuelekea Sudan. Inadaiwa kuwa mzigo huo ulihusisha vifaa vya kijeshi na makombora, huku nyaraka zinazodaiwa kuhusishwa na usafirishaji huo zikitaja jeshi la ulinzi la Malawi kama mtumiaji wa mwisho wa vifaa hivyo. Madai hayo bado ni sehemu ya uchunguzi na hayajathibitishwa mahakamani. Jeshi la ulinzi la Malawi hapo awali lilithibitisha kuwa lilikuwa limefahamu kuhusu madai hayo na kwamba lilikuwa limefikiwa na ACB katika hatua za uchunguzi, lakini lilikataa kutoa maelezo zaidi kuhusu swala hilo. Baada ya kukamatwa, Jenerali Piri aliojiwa na maafisa wa ACB huku akitarajiwa kufikishwa mahakamani. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa kesi yake ilipelekwa katika mahakama ya hakimu mkuu wa Lilongwe, huku mchakato wa maombi ya dhamana ukiendelea. Kukamatwa kwa aliyekuwa mkuu wa jeshi kunaendelea kuvuta hisia nchini Malawi kutokana na nafasi yake ya zamani katika uongozi wa jeshi na uzito wa madai yanayomkabili. Hata hivyo, mamlaka bado hazijatoa maelezo kamili ya kila moja ya mashtaka matano, na madai yote dhidi ya Jenerali Piri bado yanapaswa kuthibitishwa kupitia mchakato wa kisheria. Jenerali huyo anachukuliwa kuwa hana hatia hadi pale mahakama itakapothibitisha vinginevyo. Manasib Bendera, Channel Africa, habari.
13: Darubini ya Afrika, kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
1: Baada ya kutoka kule nchini Malawi, na sasa tunakualike kuweza kusikiliza kipengele chetu maalum kabisa cha kila wiki cha Afrika Leo, ambapo ni takribani wiki mbili sasa tangu wakimbizi wanaomba hifadhi waliokuwa wakiishi Durban hapa nchini Afrika Kusini kuweza kuhamishwa hadi kituo cha kuwarejesha makwao wageni cha Lindela. Je, wanaishije katika kituo hicho na mustakabali wao nchini Afrika Kusini ukoje. Abidi Jean Delacroix anayo ripoti ifuatayo.
14: Ni takriban wiki mbili sasa tangu wakimbizi naomba hifadhi waliokuwa wakiishi Durban kuhamishwa hadi kituo cha kuwarejesha hapa nchini wageni cha Lindela hapa katika mkoa wa Gauteng. Nilifanya mahojiano na kiongozi wa wakimbizi naomba hifadhi hao ili kufahamu hali yao tangu walipohamishwa katika kituo hicho na matarajio yao kuhusu mustakabali wao nchini Afrika Kusini, ambapo kiongozi huyo alianza kwa kujitambulisha.
15: Kwa majina ninaitwa Gerard Itabelo.
16: Okay. Wewe ni mmoja miongoni mwa wakimbizi ambao wako hapa Lindela. Maisha baada nini kufika hapa yakoje?
15: Kwanza asante sana ndugu mtangazaji na kuja kutufikia mahali hapa. Baada ya sisi kufika hapa ni kwamba ni bora kuliko pale nje tulipokuwa Durban. Kwa sababu Durban mvua ilitunyeshia nje, lakini pia jua, na tulibahatika kupoteza watu wawili pale kwa sababu ya hali ya hewa na ugumu wa kuishi. Lakini sasa hivi tunaishi katika nyumba, pamoja na kwamba sio nyumba za kuishi mtu peke yake, lakini tuko ndani ya nyumba, tuishi nje.
16: Mpo ndani ya nyumba muishi nje. Sasa kwa upande wa huduma, pengine chakula, madawa kwa wale labda ambao wanahitaji, hayo yakoje hayo mama?
15: Ya, kwa kuhusu upande wa chakula, kuna shirika za Kiislamu ambazo zinatusaidia, ikuwemo Gift of Givers na mzee moja hapa ambaye alikuwa anatusaidia pale Durban. Pia ametufuatilia kwa maeneo hii, tunapata chakula kabisa bila wasiwasi. Lakini pia na wenyewe tuna ule uhuru wa kutoka na kujinunulia chakula peke yetu, na hatuna tatizo kabisa kwa ngambo ya chakula, tuko sawa.
16: Sasa serikali, au niseme kwa upande mwingine, niseme labda shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na serikali, unasema nini kuhusu uwepo wenu hapa?
15: Kwanza acha tuwashukuru upande zote mbili, serikali pamoja na UNHCR, kwa sababu kwa upande wa UNHCR tayari tumeona kumefika tayari waganga ambao wamekuja kuhudumia katika hali ya afya, na hao wanafika karibia kwa kila wiki siku mbili. Kwa hiyo UNHCR kwa upande wake, aidha kwenye mashirika za kitaifa, wanafanya kazi yao. Lakini pia kwa upande wa serikali kuna wale ambapo wanaotumwa hapa kama vile tume ya serikali kuja kutufikia, wanatuliza hali zetu. Lakini pia wanasisitiza kwamba sehemu hii ni sehemu ya kukaa kwa muda, ni temporary shelter ambapo haituchukua muda mrefu. Swala ngumu na kubwa sana ni lile tena la kurudia katika sehemu ambapo tulikuwa tunaishi, lakini labda tunapewa ile choice ya kusema kwamba mtu anaweza kachagua sehemu nyingine tofauti na pale tulipotoka. Sasa utaratibu ndo hatujui utakuwaje, lakini haki ya kutoka mahali hapa kwenda sehemu nyingine aidha kukagua katika area zingine katika nchi ya South Africa tumezipewa, lakini baadaye labda kutakuwa process ya kusema kwamba watu warudi katika community.
16: Ulisema mmeambiwa kwamba mnaisha hapa kwa muda. Labda wamesema mpo hapa kwa muda gani?
15: Huu muda haujatambulishwa kwamba ni muda wa kiasi gani. Ni kwamba ni muda. Ugumu ni kwamba kunahitajika kufanyike process aidha utaratibu wa kuwarudisha watu katika nchi. Wanaotusumbua ni wenyeji, na hivyo inabidi serikali ifanye kazi kubwa sana kwa kusema kwamba wawaeleweshe, na pia lakini watu wakubali kuishi pamoja na sisi. Sio kazi ndogo, inaweza kachukua muda mrefu aidha inaweza kachukua muda mfupi, itaendana na vile kampeni ya serikali itakavyoendana na kuwaelewesha watu huko nje na wakubali kwamba tunaweza tukaishi nao pamoja.
16: Umezungumzia swala la kujiunga na community, kujiunga na jamii ya wenyeji ambao ni wa Afrika Kusini. Je, mtajiunga na jamii ya wenyeji ipi? Hapa ambako mnapatikana Lindela, Lindela inapatikana katika mkoa wa Gauteng, na nyinyi mmetoka katika mkoa wa KwaZulu-Natal. Mtarudi Durban au mtajiunga na community hapo?
15: Hapo tumepewa choice ya kwamba mtu anaweza kachukua eneo ambapo atakataka katika nchi ya South Africa. Na ndio maana tunaruhusiwa kutoka na kuingia, tuna ule uhuru, kwa sababu tujaribu kuangalia pia na province ya Gauteng, labda itatufurahisha. Na endapo itatufurahisha, lakini pia tunaruhusiwa kutafuta makazi, ili kama mtu unawezekano upate kazi, unaweza ukajiunga moja kwa moja hata kabla kwa siku zijafikia za community kwa watu kuruhusiwa kwamba warudi. Kwa hiyo tunaruhusiwa kuishi mahali popote pale ambapo tutaona pana usalama wetu. Kama ni hapo Gauteng, aidha unaweza kaenda Cape Town, aidha sehemu nyingine katika nchi ya South Africa. Sio lazima mtu arudi Durban. Ikiwezekana hata kama hakuna mtu ambaye atarudi Durban, endapo tu utakuwa umelizika na sehemu ambapo unataka kwenda kuishi.
16: Na tangu mfike hapa, serikali au UNHCR wameshawahi kuwatembelea?
15: Serikali ndo imeishawahi kututembelea, lakini pia UNHCR aite tutembelea moja kwa moja kama vile UNHCR, lakini kama vile indirect jiko na zile shirika zinazokuja kwa upande wa UNHCR, lakini sio UNHCR yenyewe.
16: Huko mitaani kuna taarifa nyingi sana ambazo watu wanazungumuza na yawezekana labda wafahamu. Hivi ni kitu gani watu huko mitaani hawakifahamu kuhusu uwepo wenu hapo?
15: Kwa uhakika ni kwamba waliokuwa wengi wanafikiria kwamba tumefungwa, kwamba tuko jela, hatuna uhuru, na hilo ndilo linalo sambaza ndio sambaa huko nje. Lakini ukweli ni kwamba hatufungwi. Tuna uhuru kama watu wengine, tunaweza tukatafuta makazi na tunatumika na tunarudi eneo hili. Kwa hiyo sio kifungo, tunaruhusiwa kufanya kazi. Tunaweza tukatumika makazi na tukarudi hapa, lakini pia ifahamike kuna wale ambao tumewakuta hapa wana miaka 7. Watu wanaenda kwenye makazi yao na wanarudi hapa. Lakini pia na wenyewe wanaambiwa ni kwa muda. Kwa hiyo huu muda ndo pana utatizo hapa. Muda utakuwa kiasi gani hadi zifikie kwamba watu tutoke katika maeneo na tuende katika maeneo ambapo tutakuwa na uhuru kama watu wengine na kufanya mambo yetu kama kawaida.
16: Mbali na hilo la watu kufikiria labda mmefungwa hapa, kuna kitu kingine ambacho watu wakifahamu kuhusu ninyi hapa?
15: Ninaweza nikasema kwamba labda watu wanaweza wakawa wameshindwa kujua uhuru. Tofauti na kwamba tumefungwa, uhuru pia wa kuishi, uhuru wa kufanya mambo, uhuru wa kutembelewa, haizi uhuru wa kutoka na kwenda sehemu nyingine. Hilo tu ndio naweza nikasema tofauti na kwamba tumefungwa, lakini pia uhuru, tuna uhuru kama vile watu wengine.
16: Nilikuwa ground hapo, nimeona kuna idadi kubwa sana ya watoto wanachezacheza hapo, na wengi wao ukiwaangalia ni kama wanafunzi hivi. Vipi kuhusu swala la shule kwa watoto?
15: Kwa swala la shule limekuwa na utata kidogo, lakini pia tulikuwa tayari tumetembelea principal ambapo shule ambapo liko karibu na sisi, ameturuhusu kuna na nafasi watoto wanaweza wakasoma, lakini pia tumeruhusiwa kwamba tupate kibali kutoka kwenye center manager wa mahali ambapo tunapoishi, ndo atawaandikia kibarua, aidha kibarua kitoke kwa social workers. So imekuwa ugumu kwamba wachukue watoto moja kwa moja kwa kuwaingiza shule. Kwa hiyo tunasubiria kama kikaratasi kitakuwa kimeandikiwa, watoto wataanza shule, na kama kikaratasi kikuandikiwa, ni kweli wakati tulipokuja hapa UNHCR ilikuwa wazi na kusema kwamba kwa jambo la shule itakuwa vigumu. Mwaka kesho watoto wataingia shule bila tatizo. Kwa sasa hivi ni jambo la kwamba tunataka kutulisukume, na pia wamekubalika wakiandikiwa watasoma, lakini kina utata kusema kwamba tuandikiwe kibarua. Kama kibarua kiandikiwe, basi watoto watasoma mwaka kesho.
16: Sasa ni changamoto gani ambazo mnazipitia?
15: Changamoto kubwa ni kwa sababu tu watu ambapo tumezoea kutumika. Tu watu ambapo tulizoea kuishi katika nyumba ya mtu peke yake na sio sehemu ya kuchangia. La hilo ni kubwa sana. Kwa kukaa sehemu moja au tumiki, sasa kiingilio kama vile mwanaume aidha kama vile kichwa cha familia, pana ugumu hapo kwa sababu hauna kiingilio chochote, na labda itowezekano unaweza ukakosa mahitaji madogo madogo. Hapo ndo inaweza ikakuwa imesumbua, lakini nafikiria kwa siku kama gizi ninavyoenda itakuwa tumetatua hilo, kwa sababu tunajaribu kutafuta namna gani ya kwanza kujipiga pika.
16: Na vipi kuhusu swala nzima la afya, matibabu kwa wale labda ambao ni wagonjwa?
15: Kwa swala la matibabu tunategemea sana au waganga ambao hawana mipaka, ambao wanaitwa ni Medicine Sans Frontières, ndio MSF hiyo. Au wanatushughulika sana, lakini pia kuna kliniki karibu na sisi hapa ambapo tuna uhuru hata kuzidia debene, watu hawaulizwi lolote, ni kitambulisho chako unaingia kwenye kliniki na unatibiwa. Pamoja kwamba tunalipa kama
16: bure.
15: Tunatibiwa bure. Malipo ni bure, atulipe lolote kabisa. Ya kwa hiyo ni unalipa kama rande 15 kwenda na kurudi na rande 30 ukifika kwenye kliniki, unatibiwa bila kusumbuliwa. Watu wetu washaenda sehemu hizo na wanatibiwa kabisa bila matatizo.
14: Hayo ni baadhi ya maelezo kutoka kwa Gerard Asukulu Itabelo, kiongozi wa wahamiaji hao, kuhusu hali yao katika kituo cha Lindela na matarajio yao ya maisha baadaye hapa nchini Afrika Kusini. Makala hii imeandaliwa na kuletwa kwako na mtangazaji wako Abedi Jean de la Croix.
9: Asante sana Abedi Jean de la Croix na makala hiyo kutoka kule Lindela hapa nchini Afrika Kusini. Na tayari the beautiful Poppy, she's back.
17: Hello, hello, I am.
9: Hey, how are you?
17: So good to is good. America. Someone... You sound like American. Oh my God. Oh my God.
18: I wish I had an accent. I do not. I am proudly African.
17: Absolutely. We are proud of being African.
18: Yes.
17: Thank you so much and welcome. We miss you.
18: Thank you. I am.
17: What do you have to the show?
18: The Upside coming up at 2:06 right here on Channel Africa. We're chatting to TNK Music, who are coming through to chat about their brand new project and navigating life without major backing. So they'll be in the mix as well right here on The Upside. Then in the second hour, we're going to be chatting Omni, which is a new creator program and platform for South African creators. So we're going to be chatting to the CEO about that and everything that they're offering on a social media perspective. And then last but definitely not least, we are hanging out with Naledi Apiwe right here on The Upside in the final hour of the show. So it's a Friday show right here on Channel Africa at Channel Africa One. Poppy and Nzako coming up next.
17: Thank you so much. We're going to listen to Naledi. I love her.
18: She's phenomenal.
17: Very, very phenomenal. Absolutely. Now, msikilizaji, hayo tutasikia kwenye The Upside hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
17: Msikilizaji, karibu katika wasaha kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na tunaanzia kule Zambia, ambako benki kuu ya Zambia imeweza kuzindua kupunguzwa kwa kiwango cha riba cha msingi cha 0.250 kuliko ilivyotarajiwa Jumatano. Imesema katika mfumo wa bei ulikuwa ukiimarika vyema na unatarajiwa pia kubaki karibu na kiwango cha chini cha lengo lake. Zambia pia imeanza mzunguko, lakini pia mazungumzo na ujumbe wa shirika la fedha la mataifa unaotembelea kuhusu mpango mpya wa kuweza kuzindua au usaidizi, lakini pia pamoja na mpango wake wa awali wa takribani dola za Kimarekani bilioni 1.7 kuweza kumalizika mwaka kesho mwezi Januari. Benki ya Zambia iliweza kupunguza kiwango cha sera yake ya kifedha hadi 10.75% kutoka 13.25%, huku uchumi ambao umehoji ukitabiriwa kupunguzwa kwa point takribani 25. Lakini kule Uingereza, London, ni kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika imeweza kuzindua mpango wa usaidizi na kuzisaidia nchi za bara hili la Afrika kuweza kujadili vyema zaidi katika ajali katika ajili ya thamani ya kiwango cha mikopo ambapo kimekosekana katika bara la Afrika. Ni takwimu ambazo za miundombinu na ukosefu wa wazi katika baadhi ya masoko ambao unachochea dhana ya kuwepo kwa athari kubwa, jambo ambalo linasababisha gharama kubwa za kukopa, amesema Taha katika mkutano wa SNP kuhusu masoko ambayo yanaibukia uliofanyika jijini London mapema wiki hii. Lakini kule

0: mizigo, huku ikisaidia na upanuzi endelevu wa mkutano wetu wa kimataifa wa MESIF, ameweza kusema katika taarifa hiyo. Lakini kule nchini Tanzania inaelezwa kwamba benki CRDB imeingia makubaliano na shirika la umeme la Tanzania TANESCO kuweza kuanzisha mpango ufadhili wa kuweza kuwawezesha wananchi kuunganisha umeme majumbani, huku akisema hatua hiyo inalenga kubadilisha miundombinu ya umeme huku fursa za kiuchumi kwa Watanzania. Akizungumza mapema hii leo Oktoba 2 mwaka huu wa 2026 katika hafla ya utiaji saini mkataba huo, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Dr. Abdul Majid Nsekela amesema mpango huo si masuala au suala la kusaini mkataba pekee, bali ni ahadi ya pamoja ya kubadilisha miundombinu kuwa fursa na fursa kuwa biashara. Tumsikilize.
1: Labda niseme tu, CRDB sio benki tu. CRDB ni mdau wa maendeleo nchini. CRDB imejenga historia ya zaidi ya miongo mitatu katika kuunga mkono maendeleo ya Tanzania. Leo tukiwa na mizania ya zaidi ya trilioni 26 kama alivyoeleza mkuu wa mkoa, tuna uwezo mkubwa wa kushiriki katika miradi inayobadilisha uchumi wa nchi yetu wa Tanzania na kuleta maendeleo nchini. Katika sekta ya nishati tumekuwa wadau wa muda mrefu. Kama unakumbuka, tumekuwa wadau wakubwa kuendelea kushirikiana na REA na tulishatoa zaidi ya dola milioni 134 katika miradi mbalimbali ya REA. Tukiangalia katika bwawa la Nyerere, sisi tumekuwa wadau wakubwa katika mradi ule, tulitoa dola milioni 720.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo, na sasa tukaangalie katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii ya leo ya Oktoba 2 mwaka huu wa 2026 hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na birr Ethiopia 9.82, randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na dollar ya Gambia 4.44, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Benin 34.97. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Serikali ya Cameroon imetangaza malipo kwa walimu huku mgomo wa walimu ukiendelea nchini humo. Rwanda leo inahitimisha mkutano wa tano wa Afrika wa teknolojia ya afya mjini Kigali. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Mondi. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami. Endelea kutegea sikio Channel Africa na nikutakia weekend njema.